بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی کے میگا ہرٹس ٹی وی ایف ایم گیمی گڑی کے خبر تک آئے کی کبات دو کو لی ارگن شہدہ محمود انفرتہ میں بلالنی راج کے مسلم فاکل خبر تو کی تفصیلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگری کا خبر آئے کو دیوے ہی فیم گے ہن تیرے نامی بدل کری امن ترملا بیدے سنگے مسئلہ کا راجن حاصل کو فوا دنی حاصل کو فونی دنیا کے فیمر گوس فاہ کلوے فدر نتیجائے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد محیس ودار وجہ رئیس الجمہوریہ میں فدائیں ودار بھی سرکار کے مسئلہ کے تکا گلے معلومات رئیتنا ہمیں گنستیم پی ایس ایم نیوز کوریے گندا نیشن چیٹ پروگرام کا واحق فل دکھوام رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد محیس ودالوی قوم کے مجتمع کے ہمجہ مک نو مٹکا کرنجے کنکما وار بڑو اسکم دین جے کما ادی ترگی کی ہم ایکنے لولا فنن ہونا اس عمارت کے نون کم فاہگ کر وار رئیس ودالوی مانہوری ترگی کی الوی کنکما ان نولوی کنکن ہیمنے کو تا کروی کنکن کما بیدے سنگ مسئلہ کا ات زمانے وندن حل نوے بڑو مسئلے کم فاہ کرو من رئیس ودالوی مستوات کے تیگ مسئلے کی اے پورے بڑو ادی دوس بھی مسئلے کما ادی ایکن کما گڑکن گینگ تنگ افے دوما مارا ماریا ایک باوت ہو گے کتا مجتمع کے اتر وے فواکن امانی فان فاہ کرے وی رئیس ودالوی میگے کری مفد اجتماعی بڑے تی مسئل تنگ حل کرمان اکشی گم واما سکت تکے کرے فنوا کما ادی می سیاسی گتن دکوا واحق فلے نون کمشا می حقیقت آئیکوتا دکوا واحق فلے کن امانک فان فاہ کرے بے وطنی خدمت کے فنی پروگرام فوری مکوری داریورونا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد محیس مرحبا ویدارو جے امانک فان پروگرام کے دسویں نوی داریورونا مرحبا دینے بھی سوشل میڈیا کا حصہ کرے بھی پوسٹے گا دیوہی وطنی خدمت کے فنی تمرین پروگرام فوری مکو فسترس تین زوان مید ونی دس ونی ویفا میگے تیرے گے ہمینے نی ستا رہرو گے تیریس ہے زوانو نا اشا رہرو گے ساوی زوانو ادی نوا رہرو گے دے زوانو کا گمینی کفان ویدارو وی رئیس الجمہوریا ونی می مناسبت گا ہوری ہا دس ونی نشا دس ونی گے بلین ویرین نشا امی ہا مدبیرو نا ادی ام انڈی ایفا دفاعی وزارا کے امی ہا فریتا کا مرحبا ویدارو ویفا دیوہی وطنی خدمت کے فنی تمرین کی دیوہی وطنی خدمت کے پروگرام کے انیشیل ٹریننگ فریہ مکرا درور نا نماز کو کن کریے کندا پروگرام وطنی خدمت کے تمرین پروگرام فریہ مکرا درور مستقبل گوانی ذمہ دار خدمت کے خود دے زوان و نکما دفاعی ادی وطنی خدمت آبے وزیر حسن رشید ویدار وجے دیوہی وطنی خدمت کے فنی تمرین کے فرت مبچ کے دسویں مگے رسمیات کا واحق دکوم وزیر بنی بھی پروگرام کے کامیابی فاہ کر وافا وطنی خدمت کے فنی تمرین پروگرام کا پیور بھی دربر نام مخاطب کر وا واحق پر دکوم دفاعی ادی وطنی خدمت آبہ وزیر حسن رشید بنی پروگ

السلام علیکم ایم ایف ایس میسز لاگے می ہفتہ گے شو یا وس مرحبا ہفتہ گے وربل کم فی الوالا ریڈیو اڈو حالا می وگتو ہما ہما جہیلا گے مڈ کولا مڈ فوی فلم گے دائرہ گے معلومات خبر تکا ایکی گا اور می بدل کری تبے فلم سیٹنگ روم گا نوت بادی گے نوت